0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba
1: boya nomathemba
0: ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: nomathemba kodwa yini saxabana
1: boya nomathemba
0: semnambithi eku nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi yithu nomathemba ngasabhale nencwadi ncane mama semnambithi nomathemba wena ngasabhale